Soz didim te, soz o peyman Ez son duxum, o son da giran Bibim pepuk, o kemeryan Lümün haram be, bete jiyan Tücar nabe bete, o xemla bukan Soz, soz, soz yari Ez soz didim te